0: Nima kilalo taitotong. Kakwe sapatepe. Sapatepe lele aye sa uo kwe kete lele aho uwa.
1: Pahalo ko talo in banao alfa mo mi ke sa uo ma osin ma la tawe nima pe ka tawe fiha e. Uki ma mafa po ta maya foki un.
0: Iyo, I think oko siya oe u rides tai min ke tolai hongo fulu. Ke foi heka. Time go e ko manatu ke tolai fa tolai tol.
1: Ko manatu e mele tolai uwa. Tolai uwa e. Alko he umi, eh. Tai kami apeti kalau he kau tolai uwa, eh.
0: Tolai hongo fulu.
1: Pana fa angi tamai ki, kau mau ke iki fuki pa nau. Angi tolai hongo fulu. Tolai hongo fulu, aku tolai hongo fulu ko feunga aja ko sih, eh. Kau kehe. Tai mini ku.
0: Tai mini aku fui tolai biulan mata yang mau ke ape.
1: Mama fa, mau mama fa lolo, mau mama fa pensini kau mau mama fa pe.
0: Oh, nak kau kehe, ulah tehi ke lolo. O te hike lolo?
1: Nā utu, o tāna ki tāna o maere ko ni. Nā e, peka ke kā ko ane nai, ke ku yuti. Ko sewe nā alo ki tamasi ane pōngā, ue nā alo utu. Paka ke ilo pōke fihna ane utu ki aiga, ko ilo pōke uwe, ki aula ke e hui ko e mea, o e pensini uki, aula ki o lunga, ki lalo pehe vai wāga. Ko ala lewa ke afea te pausa utu tolai te au, tolai te au ko si fonu ya. Ikai, usu tola te auka iuti o keke fonu ya.
0: No.
1: Pau tā atu keke kutamasita. Ko fia na ke utu ki he mea tamai ya. Tola di manoa kutanga. Se ko te au di manoa uka peke fonu ya.
0: Na ikai ke maha e ku iuti. Kana ka mahalo nuka ki pa e taha moe konga ua. Ku pa ka alo o whakafonu. Tola iwa ngea maua. Ti solo. Hey, kana ke sewe mea kona asko e Facebook ane afi. Ya e toko tahi kufifini, na nau launga, na nau o ki he fale pensini koe he ve e McDonald's. Na ke sike foi mea.
1: Utu koe kakeke ke yaha pensini.
0: Pea hao e tamai a ki tu atalanga upape ke totongi a pea. She did that in the air. Pa pe mase o koe ke, koe nuka olome ea ea o koe ke hao ha pensini a ki tua. Kei kaumpe mea pa talanga intia tene taha ke kao purisi. Pea. Talang vi fine. Ta ki ka polisi ke na sio ke me akoku. So ke kautonga arupe ke pausa ko ia ka pau ke desperate au pito.
1: Na ta mai ta ni ta ta mai. Me na uto ku ka pau au ia ka ku ke me ai ku foi. I foi pa pe wa ne au hake.
0: Ife.
1: O ka ke vela porque ta mai mele.
0: Au te ke na ko na ko ia.
1: Na ko ta ku ka wa.
0: O ku kai ke fala la ia ke foi fale ke pausa ko ia he ve McDonald's mo pausa ko i West End. Mo pausa ko i Lake Wangan. O ku kai ke fala la ia ke ka o Metro. Lele pe he calls call server. He ko ko mana tu ko ko lele ko ki WF ko i mui he ke pausa ko i WF ko tu ko i mui. O lele at ki he pe mai ni ko. Ko te lele ki fe. Asa ko lele ke aloa utu he Woolworths. Pa pe mea, kau ke lele ki ai pa kai ke afe he Coles servo he, he ve e wakapuna. Pa pe tau I kai he ku iai o ku wawsia o kuto e senite e wha ke he foi lita. Mao atu, foi discount na tola iwa. Tola iwa. Whakafone ka, ko discount ia na tola iwa. Pe mai niko, se ko mea kuhoko, ko more pensini ia koi ki tola pe e ua na discount yo pensini.
1: Na tonu ke talanga e koi kia ka niko. Ko ilo ka unti ia, ko ki tola iwa. Ka e tana ki tola iwa, ko mi ki tola iwa, ko nuka ka umu ki tola iwa, ko kako mai. E au ia koi ki tise mai e sin lahi.
0: Tola ini manoa. Iyo, mo oni.
1: Ko kanga ia koi, fonga save koi ka unti ia.
0: He koe ni, na, ko, alo Eva, Pa kau si au ia ke kau pālangi he feitu tāmi sini he. Nau tau e nau tikite. Nei mā ni ko ia. U tau nau tau nau tikite kau nau tuu nau tau e koe ni he. Alo atu au ia tata. Kuala tau ia tata e koe ni koe mi sini. Ii lukere. Taksini te ni ma. So mahalo e hatoko taha koe nau vahe mahana. Tola e wangi au sini te valu noa he. Tau e sini te valu noa ia. Tau pe nau tau e wangi au. Alo tau tānaki. Te tānaki atmo e. Fonu e kuhen peki he koini. Pea kau peange a niko. Eri a aia o print pe tikite, o print pe a e koini a he tikite. He. Kau haka kai au li e tikite he ki kapaveve ko he tafa akmisi ni. Pa kau fai awe a whakase opa pe mai e niko. What are you doing? Pato ea. Sio kai u tikite koe sinite hiva noa he. Sinite hiva noa tala e taha sinite whanima he. Pato tau tāna ke heo alo vete pe mai e niko. Oh, si kia la kamea, me faka ma. Ui, go ma

0: station is now the ultimate power in the universe.
1: 95.1 to MIA FM.
2: Mā loelele.
3: Half in the toy wahiva niki. Oh no, tau hanga ke pe ko me ko no. Fa malot ko mo tolo ko to ape mo ke me mai. Ah fa tau nge pe ko ke po fo no motel dinga he fa no ko mai ki tau ki pokalama. Ka tau fe nga pe ke tau wahe wahe. Ai nga hi me ko to ape hanga ko me na fa ta nai. Ko tau tolo nga ko time la he ko ke tau fehu ia pe ko ke tau ko mi tokoni. Kohi ngari nai ko tau maa whakakakano, po ko tau maa hesio maa tau kau ngā tonga, ka ko mea lerei. Ko mea lerei ai, o si o kulahe au pitanga he tokona e puri a ngā whai.
2: Iyo.
3: Ngā ki tau tolu kona koe, tama e, ka ere noa mo Chris, lere kona ki mea koea, ka maa whoki a Viria Mingu, pe mo...
2: Mo Angela.
3: Angela, lere pe mo nā ki...
2: Porokarama.
3: Porokarama ki fitness koe tamai ki, Ko sai au pito, Ko sai te si au, Ke anga koe o mo ui,
2: Iyo.
3: Pa ko ngā ue pa mo Viriami whakataha, Pa ko sai au pito, Ko ku manga keia o assistant manager,
2: Iyo.
3: O toni alu o step in,
2: Iyo.
3: Taimi koe ki hataha, Ko kahi mea koe ama si fie fie au pito,
2: Fie fie au pito.
3: Si au koe ke mea peheu, Kai tau te whitaka tiki tau tautonga.
2: Ko e haoka kau polisi he foi wike koe ai seo koe ki he mata koe tamai ki ako honau seo koe o ku iai pe ai kau polisi o ku look like them na ke seo koe nau hu hange koe whakamalohi i he koe nau hu pa nau ta arupe taimi mo seo mo nau tokanga he pa ke seo atpe koe o ilo o ku kamata ke nau tui te ulava pe mo awo pe he tau lava pe he na tatau pe tau grow up he
3: fe ko mau ko tala no e toka te uko tala no ko na ko tau fokataha e ai ko na ko ke polisi uku ka ke pe ki fangata mia tama ya te ti kam la te ke te tala mai ko tang na os tala tu ka ko ka ke tala mai pe ko I kai e tama ya oh I'll reconsider
2: he'd make a great cop
3: o tala ngi mea ya ko he pati ke anga o ki kalu se fai fo ko he fo mahi nai ono puke fiha ke ki fiti o mao e mea ko ia, O sai au pita tika alu,
2: Iyo. Big, big money,
3: So sai au pito. Kai ke, kau sahi fo e New Zealand, mate ki tahine ta u polisi. Ise ne,
2: exitene. Aki es, uko hangeo ki mamata I es, ia. Kwa ilo si isi pe ki ego I whanga whanongo pehele tio, ko e...
3: Kwa fanai.
2: No, tala mai si oske owa te tuaki he oku ki malolo e na mea for the time being. Okay. Ka koe whakamanato atu pe e tau tonga tei. Oku osi ai applications koe ke whakotu koe hau ki stolo market I pe koe mea kai he aho tahaono a okatopa. He, kufia mao. Whakamatala ange lama ke kakai koe ke nao fumahi no ipe koe hae uhinga ku iaia deadline ki he apply koe ki he food store.
3: Koe uhinga koe ku aia koe ke deadline e tau ngai mea kotoa pe. Koe hi ke oe whakatu pa ke hake pe ho na ke ehi hake koe aho koe ia pe a moho stolo ke fokotu u ku talato u koe ki haa feitu ia ki tuu ai. Ake mau pe kukai pe deadline koe hi ka mau lava fokotu u tuu ai koe fe mea e tuu ai aho stolo.
2: Ke whae ngā oe kokto ton ke whae. Pea koe kei whakaafea tupe ki he kau tonga kotoa kuna whanongo mai. Pea ku iahau ki tāhine I api o poto he taolunga. Awe ange ki he konseti fetu taki mai ke lia te ki fō mupe ai peha taha ke mau ilo e iaha mau ki whaiva alaki iyo ata ke he toko taha tonga kotoa pe o koe ke uhinga ia ke kapau koe ke kau hosiasi ia he tonga tei o koe kei ke mau kau kapau ke hau ki taahinei api peko hau ki tamasi o Māori e nau whaiva na ia e toko taha na e Facebook ange ke au o kore mai e nau kai hā ka pau o kuteke kua o whaiva au ia ha taimi ka kua whaka amke o alato hiva ha kua whas whakatonga pētaya me a whaka ofo ofa Atau. Au pito ia iyo so kua whaka manatu atu pē ai konseti moe ufo mu koe ke whakafon koe ke ustolo ke tonga tei koe a Griffifini a ho tokonaki fitu a novema mo DJ Sake e hau ki ai.
3: Au pito. Mm. Aki mo tau koi aku, mo malatu iko kwa ke pehe, koi mea koi ni, koi mea pea ai Riverina community.
2: Iyo.
3: Ikai. Koi mea ai, ai taha kutonga kutoa pia. Neo ngau peo kumau whakalele, kau mau hange pe hatu o whakahoko ki tau tolu ki cancel.
2: Iyo.
3: Kuhi ka lava lele.
2: He ka pau e hoko ha mea ia. Ka pau e hoko ha mea kua vi ia. Pe aro ako, e ka polisi o taufi. E atai u tonga ya genau lere o na tolu heka hena. Ka ko mau tolu ene atisi te mau tu o tala noa me ka polisi.
3: Ka ko ia eo kufka ata atu pe ata hae. Fui e kau mai ki ai kei ata pe malae. Ko tau fasi hoko watu ia ko hingo e fui fasi ko tamasi i. Loi, vale, loi.
2: Vale, loi, lai. Pe ko fui fasi na hai.
3: Si.